bolawa ka wena le kona fela re itlhokomela re shoma le metsi supreme fela re re lebile ho renga le shoma ere ke bona number 27 HBK ke tse ke beke bona ya pele ba kena ba re anginayo imali ungangiloyi

Alrighty, mafelo beke a se mafelo beke ntle le lesedi a fa ma tradition moli arabo silo ke e aish re ke tswa re mamari ba ne supa na go ene pa etse tla o tsubisa re hantle di mahle ho ra ke ya bobedi tsebeletso ke lesedi SABC se bohudi ntsane rantwa o re balla ditaba.

o tsebe rama fufukile ke motho a ga dandi dab rama fufukile ke motho a ga ga le monating a bantsa super super a go bo utla bona se kante na se a go ntlela bona e la bona hela hubua bona hela hela

0: Dumela, dumela, dumela. E motho moratuwa, sponono sa bona sa lesedi FM. Bona, ke ditse le wena ke le ka mona ka Melodyne, Virginia. Saturday se monate sa maphelo. Ke ditse le wena le khubung la 89.4, ke sechote se bahle makgetha. Bona, ke re, hi chavadio ntate, hashtag community, totangos.
1: O mametse mzwa ke katlhela, e motho moratuwa.

0: Lesedi FM ke molelwa. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe, mere qhaelane dikopo.

Ke nako tsane le ponto wa selebo pitso tsumane le Sedi FM ke molelo.